اسی کے ہے ایک بندگی، ایک بار ہی ملتی ہے یہ زندگی، کام آنا کسی کے ہے ایک بندگی، رونے والوں کو جو